0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
2: Domaće je domaće.
3: FM

Radio Maestral je u Varaždinu najslušaniji radio i mi u Varaždinu slušamo Radio Maestral.

Radio Maestrale, najslušaniji radio u mom autu dok se vozam po Zagrebu. Naravno, samo jedan i jedini Radio Maestral. Ne mijenjamo stanice.